yang begitu berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kiranya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saat itu sejenak bagi saudara.

0: 3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dunia bocil, dunia bocah cilik.
2: Ayo, ayo

0: telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba-serbi Islami.

0: smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.